zapojam, da pozabite prijatelje, kaj življenje je dobra volja.